Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Ollakaan Marja tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

uuden, se on laulu ihanuuden, se on satu rakkauden. Satu ikuisesti nuori on rakkauden, se on ikivanha, mutta

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: sen.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Tai sit keksiä ton itse.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mut sä et sen verran kermuperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas?
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo,

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjoukseemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Radio Pauki.
1: Siinä seisovat he vasta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pouki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa, kun kerran urut soivat ja kellot humin.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaita.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
16: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpä leppoisaa pyhä aamua Kookin taajuuksilta. Tuossa War Heaven, taivasta varten, oli tuo kappale. Kookin taajuuksilla käynnistyy sunnuntai-osuus ja hengellisellä osuudellahan aloitellaan tuttuun tyyliin tätä sunnuntai-lähetystä. Hetken päästä Radio Pyhäkoulu. Ja sitten tuossa 10:00 kuullaan tämän sunnuntai-messu Oulun tuomiokirkosta. Tänä päivänä myöskin on sitten toiveet ja terveiset 12.15. 4. päivä lokakuuta. Tänään nimipäivää viettää Frans, Saija, Saila, Siina ja Sinna. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Vaikkapa heille onnitteluja tämän päivän toiveissa tai muita viestejä tai onnitteluja toki otetaan vastaan. Etukäteen jo tekstiviestillä. STT-uutisia ja säätä tutkaillaan ja viikonlopun kuulumisia. Mutta Radio Pyhäkoulu aloittaa tuon hengellisen osuuden. Tällä kertaa siellä muuten on äänessä Anu Hannula Tuiran seurakunnasta. Hän pohtii, mitä anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen merkitsee. Sen myötä tervetuloa vielä kerran Kookin taajuuksille.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Tervetuloa Radio Pyhäkouluun. Tänään kanssasi Pyhäkoulussa olen minä, Anu, Tuiran seurakunnasta Oulusta. Kuunnellaan aivan aluksi kellojen soittoa. Minulla on täällä pieni alttari, jolla on valkoinen liina, risti, raamattukirja ja kynttilä. Sytytetään yhdessä nyt kynttilä. Tänään aiheemme on antakaa toisillenne anteeksi. Sana anteeksi on sinulle varmasti tuttu. Olet saattanut kuulla sen monta kertaa ja monet ovat sen itse sanoneetkin. Joskus voi käydä niin, että on sanonut sen niin monta kertaa, ettei enää oikein muista, mitä sen sanominen oikein tarkoittaakaan. Voi myös käydä niin, että toisen pyytäessä anteeksi tokaisee nopeasti vain, että saat anteeksi, eikä ajattele asiaa sen enempää. Jotta emme unohtaisi, mitä sana anteeksi merkitseekään, voisimme nyt yhdessä pysähtyä sitä miettimään. Kuunnellaan ensin lasten virsi Anna anteeksi. Voit laulun aikana jo hieman miettiä, mitä sana anteeksi sinulle tarkoittaa.

Pyydämme toisiltamme anteeksi silloin, kun olemme kohdelleet toisia väärin. Olemme saattaneet sanoa rumia ja epäkohteliaita sanoja toisesta ihmisestä, tai olemme kiusanneet tai muuten tehneet väärin heille. Tällaiset teot loukkaavat, ja silloin on oikein pyytää anteeksi. Kun pyytää anteeksi, siihen sisältyy aikomus olla enää tekemättä samaa tekoa. Ei ole oikein pyytää anteeksi ja heti samalla tavalla tehdä väärin uudelleen. Silloin emme osoita rakkautta toisiamme kohtaan. Anteeksi sanominen ei olekaan helppo tokaisu. Se vaatii itseltä tahtoa ja toimimista paremmin. Sinua on saatettu kohdella väärin ja sinulta on pyydetty anteeksi. Onko sinun helppoa antaa anteeksi? On asioita, jotka haavoittavat niin syvästi, että anteeksi antaminen on vaikeaa. Se ei tarkoitakaan samaa kuin unohtaminen. Anteeksi antaminen on tahtotila, jolla ei halua kantaa kaunaa väärintekijää kohtaan. Anteeksi antaminen ei välttämättä tapahdu samalla hetkellä kuin niin sanoo, vaan se saattaa viedä aikaa. Sanoessamme annan anteeksi, siihen tulee liittyä halu elää ilman kaunaa väärintekijää kohtaan. Mutta kuinka monta kertaa meidän tulee antaa anteeksi? Jeesus neuvoo meitä tässä. Raamattukirjassa Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka kerran Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Jeesus kehottaa meitä siis aina antamaan anteeksi. Vaikka anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen kuulostavat kenties vaikeilta, emme ole yksin niiden asioiden kanssa. Voimme pyytää Jumalalta tähän voimaa ja apua.

Saatamme toimia väärin myös Jumalaa kohtaan. Voimme lukea 10:stä käskystä, että esimerkiksi varastaminen ja valehteleminen ovat väärin. Voimme pyytää anteeksi Jumalalta, joka katsoo meitä rakkaudella ja armolla. Hän antaa meille anteeksi aina pyytäessämme, eikä väärintekojamme muistele. Psalmissa 103 sanotaankin, että anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Luen sen vielä uudestaan, koska se kertoo siitä, millainen ihmeellinen ja upea Jumalamme on. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Hänen armonsa on niin suuri, että Jeesus kuoli puolestamme kantaen väärintekojemme, syntiemme taakan, ja saamme sen takia aina olla Jumalan seurassa. Sinä ja minä, juuri nyt. Rukoillaan lopuksi yhdessä. Voit laittaa kädet vaikka ristiin. Jumalamme, kiitämme sinua, että olet anteeksi antava ja armollinen. Sinä näet elämämme kaikki tilanteet ja tunnet meidät, minkälaisia olemme. Varjele, että emme toimisi väärin toisia ihmisiä ja sinua kohtaan. Auta meitä pyytämään ja antamaan toisillemme anteeksi. Aamen. Kiitos, kun olit kanssani pyhäkoulussa. Hei hei!

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näin tämän sunnuntain radiopyhäkoulu. Äänessä oli Anu Hannula Tuiren seurakunnasta. Kohta siirretään yhteys Oulun tuomiokirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu, ja se on perhemessu Mikkelin päivänä. Tuon messun toimittavat Lauri Holma, Tea Hieta, Leena Vuoltojenaho, Aila Knihtilä, Marja-Liisa Karttunen, Leevi Pihla ja Juhani Holma, Peter Marosvari, Laurikalle Kallunki sekä lapsikuorot. Siellä on myös mukana Rovaniemen seurakunnan lapsikuoro, Valonlähde ja Spring of Joy johtaa Laura Alasaarella. Lapsikuoro Loistotähdet, Tampereen eteläinen seurakunta, ja sitä johtaa puolestaan sitten Stiina Leinonen. Lauluksi lapsikuoro, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, jota johtaa Riitta Jukkola. Siellä onkin monta musiikkiesitystä tuo messu aikana. Kohta siis Oulun tuomiokirkko jatkaa tämän messulähetyksen parissa. Sitä ennen kuullaan tuohon Oulun seurakunnan kuorolta Kotomaamme.

Thank you.

0: すごい。
1: すぐだね。

Thank you.

Rakkaat ystävät, Jumalan perheväki, pienet ja suuret. Olemme tulleet viettämään seurakunnan yhteistä suurta juhlaa, Mikkelin päivää. Meidät on kutsuttu kuulemaan Raamatun sanaa, rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa. Meitä kutsutaan myös Jumalan perheen aterialle. Jeesus on luvannut olla kanssamme silloinkin, kun kaikki ei mene niin kuin olemme suunnitelleet, ja silloinkin, kun toimimme väärin lähimmäistämme itseämme ja Jumalaa kohtaan. Me voimme turvautua hänen lupaukseensa ja tunnustaa hänelle rohkein mielin syntimme, Virren 720 säkeistöjen 1 ja 2 sanoin ja sävelin.

Jumala on antanut meille Jeesuksen pelastajaksi. Hän kuulee rukouksemme ja antaa meille kaikki syntimme anteeksi. Hän lahjoittaa ilon ja rauhan.

0: Rukoilkaamme.
1: Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme ja suojelemaan meitä elämämme kaikissa vaiheissa. Tiedämme, että sinä jätä meitä. Rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavaksi kuulemme päivän lukukappaleen.
2: Päivän Raamatun teksti kertoo karitsan, eli Kristuksen taivaallisesta kirkkaudesta. Kuulkaamme Jumalan sanaa ilmestyskirjan 5. luvusta. Valaistuminen olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Ja he lausuivat kovalla äänellä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalallekin.

Kiitos teille lapsikuoroille jo tässä vaiheesta aivan ihanista lauluista. Ja nyt noustaan yhdessä kuulemaan tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumin mukaan.

0: Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.
1: Minulla on tänään sylissäni 1-vuotias Maaria. Hän tuli saarnaamaan teille ja minä lupasin vähän auttaa. Opetuslapset kysyivät tuossa äsken, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Jeesus vastasi yllättävällä tavalla. Hän kutsui lapsen, asetti hänet heidän keskelleen. Mekin välillä varmasti mietimme, että kuka meistä ihmisistä on tärkein, kuka on viisain, kuka on ehkä kokenut eniten, kuka on suurin. Mutta Jeesus yllättää meidät. Tänään meidän keskellämme on ihastuttavan paljon lapsia. On te lapsikuorolaiset ja muitakin lapsia täällä kirkon penkissä. Ja minun sylissäni Maaria. Maaria ei osaa vielä lukea. Hän ei osaa laulaa virsikirjasta. Hän ei tiedä, mikä on Mikkelin päivä. Eikä hän varmaan ymmärrä, miksi isi tässä puhuu näin suurelle joukolle ihmisiä. Mutta silti Jeesus sanoo, että meidän on tultava lasten kaltaisiksi, jotta voisimme ymmärtää ne kaikkein tärkeimmät asiat Jumalan valtakunnasta. Mitä Maaria siis meille tänään opettaa?
2: Niin.
1: Mitä Maaria osaa? Hän osaa vain luottaa. Hän osaa vain ottaa vastaan rakkautta. Ja hän osaa antaa itsensä toisen kannettavaksi. Sellaisia asioita meidänkin täytyy oppia, jos haluamme päästä lähelle Jumalaa. Tänään meillä kirkossa on myös aivan erityisiä juhlavieraita. Tänne on kutsuttu tänä vuonna 70 vuotta täyttäviä ihmisiä, seurakuntalaisiamme. Jos täytät tänä vuonna 70, niin voisitko vilkuttaa Maarialle hetken aikaa? Katsopa Maaria. Tuolla on noin paljon ystäviä.
2: Mitä sä haluaisit
1: sanoa? Maaria haluaa sanoa teille, että paljon onnea. Ja tämä on minusta aika kaunis kohtaaminen Maarian ja teidän välillänne. Teidän välillä on melkein 70 vuotta elettyä elämää. On käyty kouluja, solmittu ystävyyksiä, tehty työtä, perustettu kenties perhe, On iloittu ja surtu, on onnistuttu ja erehdytty, on rakastettu ja saatu olla rakastettuja. Ja silti Jumala katsoo samalla rakkaudella yksivuotiasta Maariaa ja teitä, 70-vuotiaita päivän sankareita. Sillä Jumalan edessä me olemme kaikki hänen lapsiaan. Teillä matka on jo aika pitkällä, olette kokeneet todella jo paljon elämässä ja 70 vuotta on suuri virstanpylväs. Toisilla se matka on vasta alussa. Mutta kukaan meistä ei kulje tätä matkaa yksin. Siitä kertoo myös Mikkelin päivä. Tuossa päivän virressä ja jaha, Maariakin haluaisi vähän maistaa mikkiä. Mitäs sä haluat kertoa? Suulla tutkitaan tässä iässä vielä kaikki. Mutta niin, päivän virsi ja evankeliumiteksti kertoo suojelusenkeleistä. Siitä, miten Jumala lähettää enkelit suojelemaan meitä läpi elämämme ja vielä taivaan kotiin asti. Ja sitten tuo ilmestyskirjan kohta kertoi aivan valtavasta enkelten kuorosta. 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000 enkeliä ylisti Kristusta, eli Jumalan karitsaa, joka uhrasi itsensä koko maailman puolesta. Ajattelen, että tänään mekin olemme kuin pieni kuva tuosta taivaan ylistyksestä. On lapsia ja nuoria, vanhempia ja lapsikuorolaisia Rovaniemeltä, Lapualta ja Tampereelta asti. Ja meitä kaikkia yhdistää yksi asia. Se, että me kuulumme Jeesukselle. Tärkein kysymys ei olekaan se, että kuka on suurin, vaan kenen käsissä saamme olla. Ja siihen kysymykseen Jeesus vastaa, tulkaa minun luokseni, te saatte olla minun käsissäni, minun sylissäni. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.
3: Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan.

Hiljennytään seuraavaksi yhteiseen esirukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa tätä lasta, joka on kastettu seurakunnassamme, Bea Ingrid Määttä. Anna hänen kasvaa uskossa. Siunaa ja varjele häntä ja hänen perhettään nyt ja aina. Iankaikkinen Jumala, sinun armosi kantaa meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme nyt niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Päivi Valpuri Hassila Kinnunen, 65 vuoden. Ja Ulla-Maija Huttunen, 86 vuoden iässä.

0: Jumala, me rukoilemme kaikkien surevien puolesta. Lohduta meitä. Anna ikuisen valosi loistaa kaikille eläville ja kuolleille.
1: Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kuule meitä, isoja ja pieniä lapsiasi, kun tuomme eteesi kiitoksemme, toiveemme, ilomme ja surumme, pelkomme ja pyyntömme. Rukoilemme kirkon puolesta, siunaa Jukka-piispaa ja jokaista seurakuntalaista. Auta meitä elämään ja toimimaan sanasi ja Jeesuksen opetusten mukaisesti. Kuule rukouksemme.
2: Rukoilemme maamme ja koko maailman puolesta. Opeta meitä pitämään huolta luomistyöstäsi. Rukoilemme myös lähimmäistemme puolesta. Auta meitä rakastamaan lähimmäistämme. Kuule rukouksemme.
1: Rukoilemme niiden asioiden puolesta, jotka nousevat niin pienien kuin isompienkin seurakuntalaistemme keskeltä.
0: Tänään tässä messussa muistetaan Oulun vankilan vankien jättämiä esirukouspyyntöjä. Rukoilemme, että yksi heistä saisi palata kotimaahansa. Rukoilemme erään vangin perheen puolesta. Rukoilemme, että aika kuluisi nopeasti ja pääsisi kotiin. Rukoilemme vankilatovereille rauhaa ja siunausta. Rukoilemme, että Oulun katuklinikka jatkuisi. Rukoilemme vaimon terveyden puolesta ja kaikkien vankien puolesta.
1: Kuule myös hiljaiset rukouksemme. Pyhä Jumala, kuule rukouksemme. Aamen. Messun jälkeen on kirkkokahvit kryptassa ja tuomiokirkkoseurakunnan 70-vuotiaat voivat messun jälkeen siirtyä vanhaan pappilaan ja käynti sinne on sisäpihan ovesta. Kolehti kerätään kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hyvä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että saamme tulla luoksesi. Sinä rakastat meitä ja siksi olet antanut meille kauniin maailman. Sinä rakastat meitä ja siksi olet antanut meille poikasi Jeesuksen. Sinä rakastat meitä ja siksi ruokit meitä hyvyydelläsi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien.

Taivaallinen Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme.

Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti mallian, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kuin te siitä juotte.

Taivaallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa.

Rukoilkaamme lapsen luottamuksella taivaallista isäämme yhteen ääneen näin sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

ketani hukum tanah sebagainya.

Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkäämme Herran rauhaan. Aamen.

0: Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä, kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
1: Nouskaamme laulamaan ylistysvirttä.

0: Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa heikkoja, tukekaa arkoja, palvelkaa Herraa ja lähimmäistä pyhän hengen voimassa iloite.
1: Tässä kuultiin messu Oulun tuomiokirkosta. Tämä oli perhemessu, eli näin Mikkelin päivänä. Messun toimittivat Lauri Holma, Tea Hietä, Leena Vuoltajanaho, Aila Knihtilä, Marja-Liisa Karttunen, Leevi Pihla ja Juhani Holma. Ruissa oli Peter Marosvari, Lauri-Kalle Kallunki sekä lapsikuorot. Rovaniemen seurakunnan lapsikuoro Valonlähde ja Spring of Joy johti Laura Alasaarella. Lapsikuoro Loistotähdet Tampereen eteläisestä seurakunnasta, jota johti Stiina Leinonen. Sekä lauluksi lapsikuoro Lapuan tuomiokirkko seurakunnasta, sitä puolestaan johti Riitta Jukkola.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se, kuulkaa, on käynnissä Pookin sunnuntai-lähetys. Oikein mukavaa pyhää päivää. Kellon ollessa noin 19 minuuttia yli 11. Kuuntelet Radio Pookia ja tämä juonettu päivälähetys kestää tuonne kello 15 asti. Tästä kun mennään tuommoinen rapsakka 40 minuuttia eteenpäin, niin alkaapi kuulumaan puolen päivän uutiset STT:ltä. Sen jälkeen alkaa tosi toimet tämän päivän toiveet ja terveiset ohjelmassa. Eli toiveilla ja terveisillä mennään tuttuun tyyliin kello 12.15. Arihan täällä on kirjuurina silloinkin ja hakemassa noita teidän musiikkitoivelevyjä. Ja tosiaan uutisia. Vähän säätä tutkaillaan Raahessa. Päivä on vähän pilvinen. Eiliseltä asfaltti on vielä vähän märkä tuossa, mutta tällä hetkellä ei ainakaan taivalta sateelle mitään. Mitenhän tuo viikko taittuu? Lokakuun ensimmäistä viikkoa vietetään 4. päivä. Tänään nimipäivää viettää Frans, Saija, Saila, Siina ja Sinna. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Siinä vaikkapa 5 syytä onnitteluihin tämän päivän toiveessa. Toki muitakin onnitteluja ja viestejä otetaan sitten vastaan. Etukäteen jo pystyy tuon tekstaritoiveen laittamaan. Kertaan noita ohjeita hiljalleen ja puheluihin vastaan toiveiden osalta heti uutisten jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin nautitaan sunnuntai-päivästä, mihinkä meillä on pyhäpäivänä kiire.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

0: Se oli Risto Nevala, Sini taivas. Ja äskettäin Katari Helena vie minut. Tuolla kun katsoo päivälehtien otsikoita, niin siellä on jopa tuommoinen otsikko, että ensilumi odotettavissa ensi viikolla. Tänne se saattaa osua. Mitenhän tuo osuu? Vai katsotaan omista tiedoista. Katsotaanpa, mihin se muuten osuu.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
0: Ei täällä vielä kyllä näy hirveästi talven merkkejä, kun katsoo karttaa. Nimittäin tällä hetkellä lämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin, etelässä saattaa olla 14 vielä. Ei se lumi viihy kauan tuommoisessa, jos tulisikin. Ja kun pohjoisessakin päästään Lapissa, aivan Pohjois-Lapissa 11, niin hyvinhän tämä on vielä lämmintä. Vähän pilvinen, ellen sanoisi jopa epävakainen, on tämän päivän sää. Tuosta Koillismaalta lounaaseen asti puhaltaa tuommoinen saderintama. Saattaa ropsauttaa jonkun kuuron tuolla Keski-Lapissakin. Saattaa tosin tässä maan länsiosissa eli rannikkoalueella aurinkokin vielä pilikahella risukassaan tässä päivän aikana. Ja huomenna suurin piirtein sama tilanne, vähän pilviseltä vaikuttaa, tuulet saattaa vähän navakoitua. Ja lämpöasteita edelleen on tuolla tiistainakin parhaimmillaan etelässä 14. Ei tästä nyt talven tulosta kyllä vielä hirveänä kannattaisi puhua. Lapissakin kuitenkin jaksaa pysytellä 10 asteen molemmin puolin joka päivä tuo. Tiistaista saattaa tulla aurinkoinen ja poutainen. Nätti päivä. Pohjois-Lappi on merkattu vähän sadekuuroja tuolloin. Vaan mitä tästä, kun tehdään inventaario yhteensä? Todetaan, että hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Sadealueen jälkeen sää selkenee ja poutaantuu illaksi ja yöksi, mutta aamulla seuraava sadealue saapuu lännestä. Onneksi olokkaan. Varoituskartta on melkein tyhjä. Saaristomerellä ja Suomen lahdella tuuli puhaltelee 11 metriä sekunnissa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Se oli Juhani Markkola, Rakkori aamu. Tuula Amberla, kampaa märkää tukkaa. Ja tosiaan sitten meillähän toiveet lähestyy tuossa tasalta, uutiset ennen sitä, ja etukäteen pystytty musiikkianomuksen täyttämään tekstiviestillä. Eli huomio, kännykän maksullinen viesti oikeuttaa aina toivekappaleeseen. Hyvin paljon meiltä toivotaan nykyään musiikkia. Osa toivoista sähköpostilla, jotkut tuolla WhatsAppissa, jotkut laittaa Messengeri-viestejä, osa pullopostia. On tainnut pari toivetta tulla savumerkkeilläkin, mutta nämä on vähän vääriä tapoja. Kivoja juttuja, mutta oikea tapa, jotta omaan toivekappaleen kuulee, niin on tuo kännykän tekstari. 160 merkkiä. Myöskään morsetus ei onnistu. Ja 160 merkkiä, 4,5 euroa. Se on aika pitkä palstatila, kun alkaa miettiä. Sinne mahtuu aika paljon asiaa. Käytäpä se viisaasti ja laita varaa toiveita ja varaa esittäjiä. Muuten soittelen perään. Ja kannattaa merkitä heti useampi niitä, koska siellä tilaa on. Mahdollisia terveisiä, viestejä tai onnitteluja, jos osuu kohdalle syntymäpäiviä, hääpäiviä, nimipäiviä tai muuten vaan tervehittävää tai onniteltavaa, niin sinne vaan. Ja jos on pelkkä korvamato, mistä haluaa päästä eroon, niin sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Myös tässä musiikkiasiassa. Eli otetaan nyt vielä tämä kertaus, 160 merkkiä, 4,5 euroa. Ja nyt se numero. Oppa tarkkana, että lähtee oikealla tavalla. 17106. Siinä on 5 numeroa. 17106. Ja eilisestä asti niitä on ropsohjellut tuonne laariin. Meillähän tämä tekstiviestipalvelu toimii 247. Eli varmaan tuolla eilenkin Matti Myöhäiset on niitä toiveita laittanut eilisen lauantain toivelähetyksen. Mutta siellähän on tallessa tätä päivää varten. Ruvetaan tutkimaan lähdeaineistoa heti tuossa tasan uutisten jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: ei huule su...
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Moona Karita, Anna Kulta Anna. Huomio, huomio, hyvät toivemusiikin ystävät. Toiveet ja terveiset, juna lähtee raiteilta pooki 12 minuutin kuluttua.

Deni ja aika miehettämään taivastamään maan. Äskettäin Anja Niskanen ollaan hiljaa vah. Vai eipä ole kauan hiljainen tuo puhelin, kun käynnistyy ihan kohta toiveet ja terveiset. Uutisten kautta toiveisiin. Komiet ja Simo Silmu, soittajat soittaa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Psst, pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
9: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
14: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
15: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
16: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
17: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari, comeback, nyt MTV-katsomossa.
18: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
19: Radio Pooki, STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan,

0: runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, kengät jalkaa, nyt se alkaa. Tämän päivän toiveet ja terveiset. 8 minuuttia yli puolen päivän. Oikein hyvää sunnuntaita, sanoo Ari. Näin 4. päivä lokakuuta sunnuntaina. Tänään nimipäivää viettää Frans, Saija, Saila, Siina ja Sinna. Onnittelut heille ja kaikille muillekin jotakin merkkipäivää viettäville. Jos on syntymäpäivää, hääpäivää tai muuten vaan hyvää päivää, kirvesvartta mielessäni. Ei muuta kuulkaa, kun pistäkääpäs sitten tulemaan viestiä tai puhelua toiveiden osalta. Tuo puhelinnumero 0700 392 111 viljelee pitejä valitsemaan musiikkia niin kauan kuin lista antaa periksi. Eli 0700 392 111. Puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo veloitus lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Käytössä on myöskin kirjallinen anomusmahdollisuus. Tämä tapahtuu lähimmän Kelan toimiston kautta. Jaa, ei kun se oli tämä meidän oma palavelu. Kännykän tekstari. Ei tori ruveta lomakkeita täyttelemään. Ihan vaan tuommoisen kännykän tekstarin, kun täyttää, niin sillähän sen saa tulemaan. 160 merkkiä pitkä värssy maksaa 4,5 €. Merkatkaa varaa toiveita. Please. Please. Merkatkaa varaa toiveita, varaa esittäjiä. Te aina tarvii natista samasta asiasta. Ja mitä useamman varaa toiveen sinne laittaa, niin aina kuulostaa enemmän itselle, kun olette toivonut musiikkia. Tekstiviesti numero 17106. 17106. Laittakaapa sinne myöskin niitä viestiä, niitä on tullut eilisestäkin lauantai-toivelähetyksestä tuonne Jemeliin ja sen jälkeenkin pitkin poikin. Kaiken näköisiä. Minä olen tutkinut lähdeaineistoa ja lisää otan tosiaan vastaan. Tästä aloitellaan.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Saija Tuupanen, hyvää päivä. Sehän on hyvä päivä. Pitäisi varmaan auringonkin paistella. Katsotaan säätkin tuosta kuleksimasta kohta puoliin tällekin tuntia ja uutisia sitten silmäillään STT:ltä. Tuossa oli Saija Tuupaselta hyvää päivä tosiaan, ja sitten täällä on toivottu Pepe Enruuttia Yön sävel -nimistä laulua. Se kuullaan nyt. Täällä on myös viesti, en häviä elämästäsi, soita, rakastan sinua, terveisin nimimerkki E.

Pepe Enroth, Yön sävel oli tuo kappale. Sitten on toivottu Reijo Taipaletta. Olet ystäväin. Täällä on viesti, olet sydän ystäväni ja tämä kappale on meidän yhteinen. 51/51 nimimerkillä on tämä toive jätetty.

Reijo Taipale, olet ystäväin, oli tämä toive. Sitten meillä on tällä seuraavana. Syys terveiset rakkaille ystäville Katjalle ja Petelle Vaalaan. Bitumi-insinööri Empulle Siuruajoki varteen ja Eversti Bisselle Juurakon tielle. Toivottaa Salon patruuna. Toivekappaleena on Jarkko Ylisikkilältä laulun Vuosirenkaita.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissa vissiin menee.
1: Mikähän parhaan se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän
1: niin
0: se kulkija. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa. Ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
1: Pooki. Sitten otetaan sääennuste. Tiedättekö, tämä on ollut hyvin, hyvin hiljaista tuossa puhelinliikenteessä. Tekstiviestitoiveita tulee tänne pilvin pimeen, mutta piti ihan testata tuo puhelin, että se toimii. Tämä sääkarttakin. Tämäkin on ollut viikon jo samansa kohti. Onkohan tämäkin jumissa?
2: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Kyllä on venyvät nämä lämpimät säät nyt tänä vuonna. Ajatelkaa lokakuun 4. päivä, niin 15 astetta lämmintä vielä tuollakin etelässä. Jos katsotaan tässä lähipäiviä, niin kyllä tuommoisia 13 lukemia on jopa Lapissa, Lounais-Lapissa. Ennusteen mukaan hajanaisia sateita liikkuu tällä hetkellä maan yli itään. Sadealueen jälkeen sää selkenee ja poutaantuu illaksi ja yöksi, mutta aamulla seuraava sadealue saapuu lännestä. Niin muuten onkin, kun katsoo. Tällä hetkellä aina tästä päivästä tiistaihin saakka niin lämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puoli. Tuolla etelässä on tosiaan tuo 14 paras lukema, mitä nyt 3 päivän aikana on. Sää on vähän tosiaan tällä hetkellä epävakainen maan keski- ja pohjoisosissa. Sanotaan Keski-Lapista Koillismaalle ja siitä pyyhkäisee Lounais-Suomeen tuommoisen saderintaman. Maan länsiosassa on poutaisempaa huomenna. Pilvisyys vielä jatkuu ja tuosta tiistaista taitaa tulla kaikkein aurinkoisin päivä. Varoituskartalle on merkattu tuulivaroitukset Suomenlahden ja osittain Saaristomeren puolellekin 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Sepä oli Matti Esko nauti ja elää tuo laulu.
1: Toiveet ja terveiset.
0: On tänne tullut kuitenkin tekstareita hyvin paljon. Tuolla on viimeisellä tunnilla puoli tuntia toiveaikaa jäljellä. Mutta puhelin niin kuin soittamalla on ollut hyvin rauhallinen ja piti ihan testata tuo puhelin. Kyllä se toimii. Se on siellä päässä nyt, kuulkaa, mistä se kiikastaa. Siellä on joko A, ruokalepo, B, mykkäkoulu tai sitten C, puhelin ei toimi. Jostakin uista löytyy varmaan nyt syy tällä hetkellä. Ja täällä on seuraavana toivottu souvareita. Katsotaanpas tuosta tuo viesti. Terveiset souvaripojille ja Lasselle ovat menossa kotiin keikalta. Olette te upeita, kiitos paljon. Ketsu kiittää turvallista matkaa toivottaen myöskin sinne kotipuoleen. Ja toiveena on souvareilta kappale, kun aika on. Jos siellä on souvaripojat kuulolla, niin täältäkin. Hyvää keikka kotimatkaa. Keikka-artisteilta on kyselty monesti, että mikä on paras keikkamatka, niin ne aina sanoo, että kyllä se on kotimatka.

Se oli sitten Souvarit ja Ota minut syliin. Oliko se tuota? Eiku hetkinen. Tässä tuli muuten, joo, nytpä huomasinkin. Tässähän tuli meillä semmoinen, nyt Arilla tuli pieni lapsus tässä nimittäin. Tämä oli semmoinen toinen Souvari-kappale, mitä toivottiin. Tämä ei ollut vielä tuo Hetsun toive. Nimittäin tuokin, kun aika on, se tulee tuolla, on tulossa vielä puolen tunnin sisällä. Eli tämä olikin, otetaanpa se kohta uudelleen se viesti sitten. Eli tämä oli Souvarit, Ota minut syliin, tämä kappale. Joo, kyllä, kun täällä on Souvareita toivottu usian kertaa, niin nyt meni kirjanpito vähän sekaisin, mutta otetaanpa yksi kerrallaan. Pasi Kaunisto, Kotiseudulle tiedä, en mä vertaa, on tämän seuraava. Tekstaritoivehan tässä on, ja yli puolen välin on jo tämä ensimmäinen toivetuntikin menossa. 6 minuuttia yli puoli yksi näyttää, eli 12.36, niin pysyy täällä vuorokausirytmi tievossa, onko aamu vai yö. 12.37.

0: Pasi Kaunisto oli tuo esittäjä ja kappale oli Kotiseudulle tiedä en mä vertaa. Pasi Kaunistoakin on toivottu tässä toistamiseen vielä tämän toivelähetyksen aikana. Kohta on tulossa muun muassa Marita Taavitsaisen Andreeta. Kuullaanpa hetken päästä myöskin Jope Ruonansuuta. Siinä vähän semmosia ennakkomaistiaisia jo etukäteen.
1: Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

Sinne kuultiin äskettäin toivelevynä Marita Taavitsainen Andre. Meillähän jatkuu toiveet. Viimeisellä tunnilla on tuollainen vartti toiveaikaa jäljellä. Niin kuin huomaatte, niin ei se pitkä pätkä enää ole. Käy vähän ennen kuin loppuu taas. Mutta se, joka pitää puolensa, niin tuonne vielä ehtii omaan toivelevyyn tälle päivällekin saamaan. Vähenemmän päin, vähenemmän päin. Sitten on seuraavana vuorossa auton ostomatka. Sinne meidät vie mukanaan selvät sävelet kokoonpano. Tässä menee lämpimät syntymäpäiväonnittelut Ritva mummolle Rovaniemen Tuomikujalle. Tämän selvät sävelet kappaleen myötä toivottelijoina on linjakujaan nuorisoseuralaiset.

Siinä paljon autonostomatka ja selvät sävelet. Tuon laulun myötä meni onnitteluja. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Ritva mummolle Rovaniemen Tuomi Kujalle. Toivottelijoina oli Linjakujan nuorisoseuralaiset. Sitten on toivottu Jope Ruonansuuta, enkeleitä toisillemme. Muistetaan lämmöllä monipuolisia taiteilijoita, Jopea, Visa-Matti Loiria. Heillä oli sydän paikallaan. Näin lukee täällä toiveessa. Niin oli.

0: Joperuonan suu, enkeleitä toisillemme, uutisiinä. Meillä alkaa tulee uutiset ihan kohta. Hän on ensimmäinen toivetunti saatu valmiiksi. Toivelista on melkein täynnä. Nyt kun katon, niin tuonne viimeiselle tunnille mahtuu ehkäpä vielä pari kolme toivelaulua. Suosittelen melkein soittamaan. Mitä enemmän soittaa, niin sitä paremmin varmistaa toivelevyn tälle päivälle. Jos tulee tekstariryöppy aina tuolla loppukalakkiviivoilla, niin saattaa siirtyä kappale aina seuraavankin päivän toiveisiin sitten, mutta tallessa on toki silloinkin. Kannattaa soitella, nimittäin nämä viiän kohta käsistä. Uutisten kautta mennään kello 13 toivetunnille, eli toiselle tunnille. Siellä meillä on täys hulabaloo heti Matin ja Tepon myötä, ja onpa tulossa myös Kaija Koota.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Norjassa kaksi ihmistä on kuollut ja kolmas on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan, epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linen Viking Express-matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katerina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, Vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas. Toiveet ja terveiset.
1: Matti ja Teppo, hulabaloo. Kyllä tämä on ollut teidän kanssa melkoinen hulabaloo, tämäkin toiveosio. Sanoo Ari kellon ollessa 13.06. Sen verran kova hulabaloo, että kyllä toivelista on nyt sen verran täynnä, että kun tässä on 2 tuntia lähetysaikaa jäljellä ja tuonne pitäisi kiikasta jotakin sääasiaa ja teidän terveisiä väliin, niin kyllä tämä soppa on raaka-aineeltaan nyt valaamissa. Ei laiteta liikaa, ettei tule kattilasta yli. Kiitoksia, eli toivelista on täynnä. Nyt hämmennellään, sekoitellaan ja katsotaan, minkälainen musiikkikoktaili tästä syntyy kello 15 mennessä. Ja jos oot juuri lähettänyt tai lähettämässä tekstiviestiä, niin älä hämmittää. Kyllä se on tallessa tuonne huomiseen maanantain toiveiden tunneille. Nyt tulee sitten se Hetsun toivelevy, eli Kun aika on. Ja tässä meni siis Lasse Hoikalon ja Sobaretten tuonne keikkamatkalle, kotimatkalle terveisiä. Ja katsotaan, missä kohtaa, oliko sinne muuta tuossa. Niin, terveiset Sobaripojille ja Lasselle ovat menossa kotiin keikalta. Olette te upeita, kiitos paljon. Hetsu kiittää ja toivottaa turvallista matkaa kotiin.

Se oli Lasse Hoikkia ja Sovarit, kun aika on. Sitten täällä on toivottu Kaija Koota, jos sua ei olisi ollut. Viime vuonna pois nukkuneen rakkaan muistolle haluaa kuulla tämän laulun Heksu.

oli Kaija K. ja jos sua ei olisi ollut. Viime vuonna pois nukkuneen rakkaan muistolle halusi tämän kappaleen kuulla Heksu. Sitten meillä on toivottu täällä, katsotaanpas kappaletta, Viimeinen kevät. Ystävän muistolle on tuota toivottu. Tämmöinen laulu löytyy tässä Aki Hietalalta.

0: Sinne kuultiin viimeinen kevät, Aki Hietala tämän esitti. Ja ota toivottu.
1: Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: Voi voi, kuulkaapas. Toivellistahan täyttyi jo tuossa ajat sitten, mutta nyt siellä joku soittaja, kuuntelija keksi, että ei se täyttynyt. Kyllä se täyttyy. Vielä yrittää soittaa tuossa. Vai olisikohan tuolla halulukija sääennuste? Minäpä yhdistän tuon puhelun tähän pöytään. Katsotaan, jos se lukee meille tuo sääennusteesi. Jaa, minä luen itse.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
0: Tällä hetkellä hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Sadealueen jälkeen sää selkenee ja poutaantuu illaksi ja yöksi, mutta aamulla seuraava sadealue saapuu lännestä. Niin se sahailee vähän tuossa tuo ilmanlaatu, kun katsoo tiistaihin asti noita karttoja. Lämpötila kuitenkin pysyttelee lähipäivänä 10 asteen molemmin puoliin ja lämpimintä on etelässä tuommoinen 3-14 astetta. Jopa Lapissa jaksaapi vielä kivuta 10-12 tänään, mutta tuolla oli vähän povailuja, että tuonne Kilpisjärvelle saattaisi tulla ensi lumiakin nousuviikon puolella. Se jää nähtäväksi. Taisi olla puolen viikon huitevia, kun siellä povattiin semmoista, mutta ei täällä kyllä vielä semmoisia. En usko tällä syönnillä vielä tuota. Vähän vaikuttaa tosiaan epävakaiselle tuo sää. Mä oon länsiosassa aurinkoisempaa, muuten sadekuuroja. Huomenna poutaantuu pilvipaudaksi ja sitten tiistaista tulee aika aurinkoinen nätti päivä. Pohjois-Lappi on merkattu tosiaan noita sadekuuroja. Ja varoituskartalla on tällä hetkellä tuulivaroitus Saaristomeren ja Suomenlahden alueille 11 metriä sekunnissa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Toiveet ja terveiset.

Sepä oli Ture Kilpeläinen autiosaari. Vai eipä se kauan ole autio se saari, kun Ari menee sinne. Täällä on sitten seuraavaksi, kuulkaapas, selvät sävelet. Uusa se tässä tämmöisen toiveen kuin, katsotaanpas, orkesterin peräkärry. Tuupas Saijalle lämpimät onnittelut nimipäivän johdosta. Selvät sävelet ja orkesterin keikkakärry. Toivottelijoina on Kivikankaan nuorisoseuralaiset.

orkesterin keikkakärry, selvät sävelet. Siinä meni tosiaan sitten Tuupas Saijalle lämpimät onnittelut nimipäivän johdosta. Toivottelijana oli Kivikankaan nuorisoseuralaiset. Joo, tänään on tosiaan Saijan päivä. Onnittelut Tuupas Saijalle ja kaikille muillekin nimipäivää viettäville. Frans, Saija, Saila, Siina ja Sinna viettävät nimipäivää. Kyllä niitä on huomioitu näissä toiveissa ja toivellista meillä on tosiaan täynnä. Eli kyllä nyt sitten kuulostellaan minkä verran sieltä niitäkin onnitteluja tulleepi. Kello on myöskin minuutin yli puoli 2:13:31. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Tämä kestää niin kauan kuin loppuu, eli tuonne kello 15 asti. Arihan täällä on ollut passissa kirjaamassa näitä toiveita ja nyt kun ollaan puolivälin krouvissa, niin tutkaillaanpa tuonne kello 15 asti myös tämä puolisko, että mitä on toivottu. Frederikkiä. Sut kämpille skannan on tämä seuraava toive. Täällä terveiset ystävälleni Juholle Louhelle. Hyppeähän reppu selkään. Terveisin Ellu ja sut kämpille skannan.

Frederik, sut kämpille skannan. Se oli semmoinen luvaton kappale ja se oli viestiäkin sitten. Terveiset ystävälle Juholle Louhelle, hyppähän reppu selkään, toivotti Ellu. Sitten on vuorossa Mirjan toive. Hyvää sunnuntai jatkoa studion toivottaa Mirja. Kiitoksia Mirja. Minulle aina moni toivottaa hyvää jatkoa. Ja mies kun on jo ennestään 191 pitkä, niin tässä on pitemmän päälle aika pitkä, kun aina toivotetaan hyvää jatkoa. Kiitos samoin. Olli Lindholm. Kiviset kadut on Mirjan toive.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla Pärnussa.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Sinäpä Neitoset toteutti toiveen vieras. Sitten täällä jatkaa meillä toiveissa Sebastian Algren. Ei kukaan toinen. Sinulle ystäväni lämmin halauspäivääsi, huomenna ei kuulolla. Nuin luki vielä viestissä.

Sebastian Ahlgren, ei kukaan toinen. No sitten täällä on toivottu Frans Harjua. Muistan kaiken on tuo laulu. Rakkaalle ystävälle tämä laitan viikolla toivetta, näin toivottelee ystäväsi.

Frans Harju, muistan kaiken, oli tuo toive. No sitten täällä on toivottu Markku Ketola, yli täynnä rentukoita. Niin, on toivehan tämä on sievi. Hyvää syksy jatkoa kuuntelijoille ja myös erityisesti Lietoon tuttaville menee terveisiä Niilolta. Syli täynnä rentukoita.

0: Dynamic.
1: Radio Pooki.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Norjassa kaksi ihmistä on kuollut ja kolmas on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Formula 1:n GP-kisaan paalulta startannut Red Bullin Max Verstappen on ajanut kisan voittoon Malesiassa. Voitto on nelinkertaiselle maailmanmestarille kauden ensimmäinen. Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi toiseksi ja Ferrarin Lewis Hamilton kolmanneksi. Rankkasateen viivästyttämän kisan piti alkaa jo kello 10 Suomen aikaa, mutta autot pääsivät liikkeelle vasta 11:30 jälkeen. Lisäksi turva-auto kävi radalla useamman kerran. Suomalainen Cadillac-kuski Valtteri Bottas ajoi ulos jo kisan alkuvaiheilla. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Näinpä se kuulkaa on, että on käännitty viimeiselle toivetunnille. Toivelista on täynnä ja tämä viimeisen toivetunnin aloitti tuossa Eini toiveella pomona. Jonkunnäköisenä pomona tai enemmänkin sanoisin renkinä. Täällä on Ari vielä tämän tunnin päivää. 4. päivä lokakuuta. Nimipäivää viettää tänään sunnuntaina. Frans sai ja saila siinä ja sinna. Ja nyt sitten tutkitaan tämäkin viimeinen tunti, että mitä on toivottu. Toivellistahan meillä on ollut täynnä jo tuommoinen 4 vuotta sitten. Eli nyt katsotaan täällä, mitäs täällä on luvassa. Supeen toive tuossa näyttää olevan ainakin. Supe oli pongannut tämän kappaleen tänään tuolta jostakin aamun tunneilta ja tykästynyt. Ja halusi kuulla tämän uudelleen. Meiju Suvas hormonihoitoa. Tässä menee Supelta kultatytölle samalla terveisiä paranemisiin.

Sepä oli sitten meijusuvas ja hormonihoitoa. Sitten täällä on tuossa pari laulua. Muistan tuossa nyt viikolla, kun pidin toivelähetystä, niin näitä kyseltiin ja meillähän vastataan heti, kun uutuusmusiikkiakin ilmestyy julkaisuun, niin täälläpä ne nyt jo on nämäkin kaksi laulua. Tässä pystyn nyt ne toteuttamaan ja täällä on Komioilta toivottu Tähdet syttyvät pimeään. Tämä kuullaan tuossa ensin. Terveiset kuuntelijoille. Toivon ensi kuunteluun tämän Komioiden uutuuskappaleen. Näin laittaa Toivoja. Sitten Pasi Kaunisto, häneltä tuo toinen kappale, mitä on myös paljon kyselty viime aikoina, Minun oma tieni. Siinä viestinä mukavaa ja musiikin täyteistä syksyä Radiopookin kuuntelijoille ja studioväelle. Täältä takaisin sinne ja tämäkin toive toteutuu tuossa heti peräjälkeen.

Sinnepä toivelevynä Pasi Kaunistolta uutta tuotantoa Minun omaa tieni ja sitten Komiat tähdet syttyvät pimeään. Kohta on sään vuoro. Tämä ei liity mitenkään siihen nyt tämä toivelevy, joka on Kylmän kukkia, Eero Aveen, vaan tämä on Kiirunen Tuomon toive. Ja Hirvi Kämpillehän tämä kappale lähtee tuosta soimaan. Ja siinä kaikille hirvimiehille menee Tuomolta terveisiä ja kaikille, jotka Kiirunan miehen tuntee. Ja niitä on paljon.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sä oot täysin kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: jonnekin on.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Voi mahoto. On se lämmintä. Ajatelkaa, lokakuun ensimmäinen viikko alkaa olleen kohta pyöriä, niin vielä tuommoista 15kin lämmintä. Minä melkein uskallan luvata, että seuraava kevät tulee ennen kuin seuraava talavi. Saa nähdä, pitääkö tämä ennuste paikkansa.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
2: Niin, ei sitä tiedä, vaikka tämä talavi on jäänyt vahingossa kirjanpidosta pois, ei tule ollenkaan. Katsotaan, mikä on tilanne. Sääkartat, ne antaa vähän aina eteenpäin, kättä pitempään tästä, mutta ei tästä tule hullua hurskaammaksi, kun tätä kahtoo, tätä karttaa nimittäin. Lämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puoli, sanotaan tälläkin hetkellä Lapin 12 etelän 15. Ei tuo kylmä ole, minun mielestä, jos minulta kysytään. Vähän sadekuuroja saattaa ropsautella, mutta varsinkin maan länsiosassa on aurinkoisen parahdessakin paistelee aurinko mukavasti. Hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Sadealueen jälkeen sää selkenee ja poutaantuu illaksi ja yöksi, mutta aamulla seuraava sadealue saapuu lännestä. Katsotaanpas huomista. Huomenna on vähän tuommoinen pilvinen ilma kieltämäti. Saattaa ropsautella pieniä tihimusatteita tuolla Koillismaan suunnalla ja vähän etelässä, mutta aika poutainen tuo. Ja sitten varsinkin tuo on tuo tiistai hyvin poutainen. Lapissa on paikallisia satteita aivan Pohjois-Lapissa ja Käsivarren suunnassa. Mutta lämpötilat pysyttelee uskollisesti etelässä edelleen tuolla 14 vielä tiistainakin. Tuolla vähän luvattiin, että ensi lumi tulisi Kilpisjärvelle ensi nousuviikon puolivälin paikkeilla. Se jää nähtäväksi. Katellaan sitten lisää. Mutta tuulivaroitus Saaristomereltä Suomen lahelle 11 metriä sekunnissa.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Toiveet ja terveiset. My

0: Toiveet ja terveiset.
1: Se oli maailman sinisin taivas, Martti Servo ja Napander. Puolivälissä ollaan tätäkin tuntia. Radio Paukin toiveet ja terveiset. Vielä puoli tuntia sovituin toiveen. Toivellista täynnä. Voi olla, että tuonne mahutan lopputuntiin vielä yhden ylimääräisen Matti Myöhäsenkin toiveen. Tuota, katsotaan, miten mittarit sillä hetkellä näyttää. Ja mennään tosiaan myös juonettua osuutta tämä puoli tuntia tuonne kello 15 asti. Sen verran voi mainostaa päivän ohjelmaa, että tuossa kello 19 on Paukin lista. Siellä on uutuuskappaleita top 20, eli jälleen korvat hörölle ja peukut pystyy. Seuraavana täällä on toivelistalla toive tuossa. Rakkaalle miehelle Suukkoja ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitappa minulle on viestinä ja toiveena on Anneli Sari Poskiposkea vasten, eli Poskivalssi.

Siinä kuultiin poskivalssi. Siinä tuli nyt Arilla pikkuinen virhe, tuo piti olla poski poskia vasten, joka on tango-sovitus Anneli Sarilta, mutta tehdäänpä niin, että laitan tuo Anneli Sarin version tulemaan tuossa kello 15 jälkeen toisena lauluna. Eli sielläpä se tulee sitten vielä myöskin tangona. Ja nyt on toivottu tähän Finlandersia, Hiljaiset sillat on tämä kappale, tekstari toive.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Annika Eklund, hän sinä toteutti toiveen, sinussa on jotain. Meillä alkaa olleen viimeisiä viisuja tässä, mitkä viiään. Kyllä se sillä lailla on, että tunne noita Matti Myöhäisiä, toiveita oikein mahuu. Siellä meillä loppuu aika keskeinen uutisia. Siksi onkin aina hyvä pitää tuo pikku pelivara. Eiköhän me tuohon muutamalle parille minuutille jotakin kivaa keksitä tuonne. Mutta vielä olisi pari toivetta jäljellä. Tässä ensimmäisenä kuullaan Iino Grön, Ruhtinaan viulu.

Siinä oli ruhtina viulu Eino Grön. Sitten on vielä yksi toive tuossa, eli Janne Leinolta on toivottu kappale, että on tärkeämpää tunne sydämessä. Tämä laulu on täällä vielä Jemelissä. Ja kuuntelija lähettää lämpimiä terveisiä sydänystävälle 51/51. Sitten alkaa olleen tämän päivän toiveosio Silu Vei. Kiitoksia kaikille toivojille, kuuntelijoille, myös juonettu osuus. Taukoaa nyt sitten tähän kello 15. Tänään tosin Pookin lista kello 19, top 20. Huomenna alkaa uusi arkinen aherus ja viikko. Jos sorvailet huomista toivetta, niin Inkeri ja Inka viettää huomenna 5. päivä, nimipäivä. Tiedät varautua. Ja hei, huomenna minä pallailen ääneen jo illalla Salovaara, Taminen ja Salovaara show, mutta minä olen siellä Sarin paikalla. Pertin kanssa pidetään tuo huomisilta. Moottorit on aiheena muistaakseni huomenna ja vapaa sanaa sitten tiistaina. Eli molempina iltoina kello 18 myös noissa illoissa. Mukavaa viikonloppua, sunnuntai jatkoa kaikille. Moikka!

0: sydämessä.
1: Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
2: Puhdistamisen tarkoituksena on edistää hevosen ihon toimintaa ja täten parantaa yleisvointia, torjua ihotauteja ja syöpäläisiä.

0: Puhdistaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten ryntät, vartalo ja jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.
1: Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Psst! Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksiä ton ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pop.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
11: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
12: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Jeffreyn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Jeffrey sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbersin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Japanissa sijaitsevassa Yhdysvaltain tukikohdassa palvelevaa sotilasta epäillään naisen murhasta, kertoo paikallinen poliisi. Poliisin mukaan sotilas on otettu kiinni. Poliisista kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että miehen epäillään tappaneen 39-vuotiaan naisen hotellissa ja varastaneen tämän lompakon. Epäilty on tiettävästi kiistänyt syyllisyytensä. Yhdysvaltalaissotilaiden väkivallan teot ovat nostattaneet raivoa Japanin eteläosassa sijaitsevalla Okinavan saarella aikaisemminkin. Strategisesti tärkeällä saarella sijaitsee noin 70% Yhdysvaltain sotilastukikohdista Japanissa. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjoukseemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
12: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Poogin

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tornio, Miukin liittymä, Vojakkala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21 välillä Tornio, Miukin liittymä, Vojakkala. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Lionin laulu 102.

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Kiitämme ja rukoilemme. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä käsittämättömän suuresta rakkaudesta, että sinä uhrasit oman ainoan poikasi meidän syntiemme tähden ja valmistit sen vanhurskauden, joka sinun edessäsi kelpaa. Me kiitämme, että olemme saaneet kokoontua yhdelle koolle sinun pyhän sanasi äärelle, ja me rukoilemme seurasiunausta. Pyydämme, että sinä avaisit sanasi omalta puoleltaan köyhien palvelijoidesi kautta, ja antaisit siitä sen määräosan, jonka olet hyväksi nähnyt näiden seurojen kuuntelijoille. Puhu, Herra, palvelijasi kuulevat. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luen puheen ja yhteisen tutkimisen johdannoksi pyhää Jumalan sanaa, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun alusta, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiamme myös olemme. Tästä syystä maailma ei teitä tunne. Eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Aamen. Tämän tekstin oli kirjoittanut evankelista ja apostoli Johannes, jota kutsuttiin myös rakkauden apostoliksi. Tässä tekstissämme rakkauden apostoli Johannes aivan kuin pysäyttää lukijan tai kuulijan ja kehottaa katsomaan rakkautta. Rakkauden apostoli siis kirjoittaa rakkaudesta.

0: Suomen kielessä rakkaudesta on suunnilleen yksi ilmaisu tai sana, ja se on rakkaus. Mutta Uuden testamentin alkukielessä siellä oli 5-7 erilaista tai eri rakkautta kuvaavaa sanaa, ja kaikilla näillä sanoilla oli aivan omanlaisensa merkitys. Yleisimmin ottaen Raamattun alkukielessä tai Uuden testamentin alkukielessä on käytetty antiikin kreikan kielen sanaa agape, joka kuvaa sitä rakkautta, mistä Raamattu puhuu Vanhan testamentin puolella profeetallisena ennustuksena ja Uuden testamentin puolella toteutuneena lunastuksena. Se agape merkitsee tämmöistä uhrautuvaa rakkautta, toisen puolesta uhrautuvaa rakkautta. Sillä kuvataan sitä Jumalan rakkautta, mikä Jumalalla on syntistä ihmistä kohtaan ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Tämä Jumalan rakkaus, se toimii useammalla tavalla. Ensiksikin Jumalan rakkaus on kutsuvaa rakkautta. Mitä tarkoittaa kutsuva rakkaus? Se tarkoittaa sitä, on Jumalan valtakunnasta saarnattu kutsuvaa evankeliumia. On Jumalan valtakunnan ulkopuolella oleville saarnattu kutsua Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Jumalan rakkaus siis, sen yksi olomuoto on se, että se kutsuu. Toinen olemus tälle Jumalan rakkaudelle on se, että se varjelee. Jumalan rakkaus varjelee meitä uskovaisia niin, että me säilymme tässä uskossa ja kerran perimme iankaikkisen elämän kunnian taivaassa. Ja se kolmas olomuoto tälle rakkaudelle on nimenomaan se, että tämä rakkaus vie kerran taivaaseen. Jumalan rakkaus siis kutsuu epäuskoisia parannukseen. Se varjelee meitä uskovaisia uskomassa ja vie uskovaiset kerran taivaaseen. Raamatussa kirjoitetaan todella paljon rakkaudesta. Tämä sama rakkauden apostoli Johannes tämän meidän tekstimme jälkeen seuraavassa luvussa, eli ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa kirjoittaa, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Se kuvastaa sitä Jumalan rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. Koko pyhän Raamatun läpi tästä rakkaudesta kirjoitetaan niin Vanhan testamentin profetioissa kuin Uudessakin testamentissa. Ja koko Vanhan ja Uuden testamentin keskeisin sanoma kiteytyy niin sanottuun pienoisevankeliumiin, jonka tämä sama rakkauden apostoli Johannes on kirjoittanut evankeliuminsa 3. lukuun. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja monet meistä sanan kuulijoista olemme kuulleet rakkauden ylistyslaulun monta kertaa, joko omissa tai toisten häissä tai saarnatekstinä. Ja sehän päättyy niin, että mutta nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus nämä kolme, vaan rakkaus on suurin niistä. Ja Paavali kirjoittaa vielä tästä rakkaudesta kolossalaiskirjeessä, että se tekee kaiken täydelliseksi. Siis tämä Jumalan rakkaus, jota rakkauden apostoli Johannes kehottaa aivan pysähtyyn katsomaan, niin se tekee kaiken täydelliseksi. Tällaista on Jumalan rakkaus. Tämä Jumalan rakkaus tuli esille jo ennen aikojen alkua, ennen maailman luomista. Jumala jo oli tehnyt pelastussuunnitelmansa ja myöskin työnjaon, että Jumala itse toimii luojana ja hänen poikansa toimii lunastajana. Ja kun siellä Edenin paratiisissa ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin, niin Jumala itse tuli sinne paratiisiin ja julisti maailman historian ensimmäisen evankeliumin ja antoi lupauksen tulevasta Messiasta, joka kerran on tuleva tänne maan päälle ja polkeva rikki käärmeen eli sieluvihollisen pään. Sitten meidän tekstimme jatkuu, kun Johannes kehottaa pysähtymään katsomaan sitä rakkautta, jonka isä on meille osoittanut, niin Johannes jatkaa, että mitä se rakkaus on, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaamme myös olemme. Jumalan lapsen nimi. Täällä ajassa on paljon erilaisia arvonimiä. Ne on hyvin kunnioitettavia asioita. Niihin liittyy yleensä semmoinen asia, että on jollakin ajallisen elämän osa-alueella poikkeuksellisen hyvin onnistunut tai tehnyt ison merkittävän työpanoksen joko luottamustoimissa tai ajallisissa elämän tehtävissä, ja niitä arvonimiä on melko pitkä rivi. En ole niitä paljon lueskellut, mutta monenlaisia neuvoksia on ja on herastuomareita ja talousdirehtöörejä ja vaikka minkälaisia. Ne on hyvin arvostettavia ja kunnioitettavia asioita. Näihin ajallisiin arvonimiin liittyy semmoinen piirre, että niitä ei noin vaan jaeta. Jonkun tahon täytyy esittää, tehdä esitys tämmöiselle toimielimelle, joka käsittelee nämä arvonimiesitykset. Ja kaikkiin arvonimiin on tarkat kriteerit, että ne voidaan myöntää, jos joku esittää ja tämä esitetty henkilö täyttää sen arvonimen kriteerit. Ja sitten jos ne kriteerit täyttyy, niin ne myönnetään, mutta ei siinä vielä kaikki. Lasku tulee perästä. Ja yleensä se arvonimen esittäjä, se taho, joka sitä esittää, niin on sitoutunut myös maksamaan tämän arvonimen. Ja kuka sen sitten saa, niin kunniakirja ja mitali rintaan ja on oikeus käyttää sitten sitä arvonimeä. Kuten totesin jo parinkin otteeseen, että ne on hyvin kunnioitettavia saavutuksia ja asioita. Ja minäkin tunnen ystäviä, jotka on tämmöisiä saanut, ja kyllä olen ihan vilpittömästi heitä niistä onnitellut. Mutta rakkauden apostoli Johannes ei kirjoita neuvoksista eikä direktööreistä, vaan hän kirjoittaa Jumalan lapsen nimestä. Ja Jumalan lapsen nimi, se on erilainen arvonimi tai erilainen nimi kuin mitkään ajalliset arvonimet. Niin kuin tässä tekstissä todetaan, että ei maailma teitä tunne, sillä ei hän häntäkään tunne, niin tämä Jumalan lapsen arvonimi ei ole kovin korkealle arvostettu tämän maailman silmissä. Vai miten on, rakkaat veljet ja sisaret, oletteko kokeneet, että tämä maailma on arvostanut teitä Jumalan lapsen nimen kantajana? Mutta tämä Jumalan lapsen nimi, vaikka se ei ole tämän maailman keskellä arvostettu nimi, niin se on paljon arvokkaampi kuin arvokkainkaan ajallinen arvonimi. Ja minkä takia Jumalan lapsen nimi on arvokkaampi? Sen takia, että Jumalan lapsen nimellä ja elävällä uskolla, jonka kantajalla on Jumalan lapsen nimi, niin sillä peritään kerran iankaikkinen elämä Jumalan luona kunnian taivaassa. No sitten me voisimme pysähtyä sen kysymyksen äärelle, että miten ihminen voi saavuttaa ja saada Jumalan lapsen nimen. Sitä ei tarvitse kenenkään esittää, eikä sitä tule laskua perästä. Ei sitä kyllä tule mitaliakaan rintaa, eikä kunniakirjaa. Mutta sen saa niin yksinkertaisesti, että ottaa uskolla vastaan Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin. Siis Jumalan lapsen nimen saa uskomalla synnit anteeksi. Jos näitä seuroja kuuntelee yksikin sellainen sanan kuulija, jonka tunnon Jumala on herättänyt, mutta joka ei vielä omista Jumalan lapsen nimeä, niin tämä Jumalan rakkaus, niin kuin jo tuossa aluksi totesimme, se kutsuu. Se kutsuu juuri näissä seuroissa sinua valtakuntansa asukkaaksi. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sinä uskolla otat vastaan Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin, niin Jumala lahjoittaa sinulle uskon ja sinä saat Jumalan lapsen nimen. Sen nimen, jolla kerran peritään iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Näin yksinkertaisesti on saavutettavissa täällä maan päällä, kun vielä on armon aika, niin näin helposti on saavutettavissa Jumalan lapsen nimi ja elävä usko, jonka päämääränä on iankaikkinen elämä taivaassa. Niin kuin aluksi totesimme, tämä Jumalan rakkaus myöskin varjelee ja se vie kerran taivaaseen. Sinä, rakas matkaystävä, täällä Raahen rauhanyhdistyksellä tai siellä viestimien äärellä, joka tunnet, että sinun sielusi kaipaa evankeliumia, haluat turvata evankeliumin matkasauvaan omassa uskon kilvoituksessasi, niin sinä saat uskoa omat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä juuri sen tuntoisena, kun itsesi tällä hetkellä löydät ja koet. Tämä Jumalan valtakunta on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Täällä valtakunnassa saarnataan syntiselle synnit anteeksi, epäuskosille kutsua Jumalan valtakuntaa ja taivaan tien matkalaisille virvoittavaa evankeliumia oman uskonkilvoituksen matkalla. Tällainen on Jumalan rakkaus, ja näin pääsee Jumalan lapsen nimeä kantamaan, ja näin sen Jumalan lapsen nimen pystyy säilyttämään uskomalla synnit anteeksi. Sitten tässä meidän tekstissämme viitataan perheeseen. Tässä puhutaan isästä ja lapsista. Tässä kuvataan siis Jumalan perhettä, jota Paavali Efesolaiskirjeessä kuvaa seuraavasti. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Tällainen on Jumalan perhe. Siinä on isä, Jumala isänä taivaassa, ja siinä on lapset, Jumalan lapset, kaikki uskovaiset ihmiset. Ydinperheeseen kuuluu myös äiti. Kuuluuko Jumalan perheeseen äitiä? Kyllä kuuluu. Jumalan perheessä on myös äiti, ja meidän pyhä Raamattu antaa meille vastauksen siihen, kuka on Jumalan perheen äiti. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä, että mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Mikä on tämä taivaallinen Jerusalem? Se on Jumalan seurakunta täällä maan päällä. Ja näin rakentuu Jumalan perhe, jossa on Jumala isänä taivaansa, seurakunta äitinä maan päällä ja uskovaiset ihmiset Jumalan lapsina siinä Jumalan perheessä. Aika ajoin käydään ajassamme, on käyty keskustelua, tarviiko seurakuntaa, eikö riitä, että uskoo. Jo vanha kirkkoisä Kyprianus kauan sitten, vähän eri sanoilla kuin Luther noin 500 vuotta sitten, totesi, että jolla ei ole seurakunta äitinä maan päällä, sillä ei ole Jumala isänä taivaassa. Me tarvitsemme seurakunta äitiä, joka meitä hoitaa, aivan niin kuin pieni lapsi tarvii äitiä, joka hoivaa häntä. Sitten meidän tekstimme jatkuu, että tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Siis tämä meidän teksti antaa nyt vastauksen siihen, miksi epäuskoinen maailma ei tunne Jumalan lapsen nimen kantajia. Koska ei hän tunne häntäkään. Ja tässä viitataan siis johonkin, jota maailma ei tunne. Ja te kyllä, rakkaat sanankuulijat, arvaatte ja tiedätte, keneen tässä viitataan. Tässä viitataan vapahtajamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jeesuksen aikanakin oli vain vähän niitä, jotka uskoivat. Ja ajatelkaa, että oli erehtymätön opettaja. oli erehtymätön opettaja, jolla oli jumalalliset voimat. Ja hän oman messiaanisuutensa ja jumalalliset voimansa osoitti tekemällä tunnustekoja. Oli paljon ihmisiä, jotka seurasivat häntä, jotkut kuullakseen elävää evankeliumia ja erehtymättömän opettajan opetusta, mutta oli myös paljon niitä, jotka silkasta uteliaisuudestaan seurasivat Jeesusta ja odottivat, että minkä tunnusteon tai ihmetteon Jeesus seuraavaksi tekee. Jeesus kysyi kerran opetuslapsiltaan, että kenenkä ihmiset sanovat minun ihmisen pojan olevan? Pietari, jonka muistamme, että hän oli semmoinen aika nopea liikkeinen ja nopea ottamaan kantaa, niin ensin opetuslapset kertoivat Jeesukselle, että monet Johannes Kastajan, muutamat Eliaan ja muutamat Jeremiaan tai jonkun profeetoista. Ja kun opetuslapset oli tämän vastanneet Jeesukselle, niin Pietari siihen sitten ennättää sanomaan, että mutta sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Mitä Jeesus vastasi Pietarille? Autuas olet sinä Siimon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Pietari pyhän hengen kautta, Jumalan pyhän hengen ilmoituksena, osasi sanoa, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Sitten tämä meidän tekstimme jatkuu. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia. Siis aivan niin kuin alussa, tekstimme alussa Johannes pysäyttää meidät tarkastelemaan sitä, että miten suuren rakkauden Jumala on meille valmistanut, että meidät Jumalan lapsiksi nimitetään. Niin nyt hän toteaa, että rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia. Se ei ole siis tulevaisuuden asia, että me uskovaiset olemme Jumalan lapsia, vaan me olemme jo nyt. Se on siis olemassa oleva asia. Ja sitten edelleen Johannes jatkaa, että mutta ei vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tässä siirryttiinkin tästä olemassa olevasta asiasta tulevaisuuden asiaan, kun siirryttiin siitä, että me olemme nyt jo Jumalan lapsia, mutta ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan. Ja me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja tässä viitataan nyt tulevaisuuden asiaan, siihen hetkeen, jolloin vapahtajamme Herra Jeesus Kristus tulee sieltä Jumalan oikealta puolelta suuren enkelijoukon kanssa tänne maan päälle noutamaan omiaan, eli Jumalan lapsia, taivaan kotiin. Eli tässä viitataan uskon päämäärään, joka on tulevaisuuden asia. Miten on, rakkaat sisaret ja veljet, onko tässä uskolle sijaa? Me koemme olevamme syntisiä ja heikkoja taivaantien kulkijoita. me joudumme toteamaan niin kuin Paavali, että sitä hyvää, jota minä tahdon, sitä minä en tee, mutta sitä pahaa, jota minä en tahdo, minä teen, mutta en kuitenkaan silleen minä, vaan synti, joka minussa asuu. Meidän vanha osa ei ole tehnyt parannusta ja meihin synti tarttuu ja se tekee matkan hitaaksi. Mutta tämä Jumalan rakkaus, se varjelee. Ja tässä armovaltakunnassa syntinen saa uskoa synnit anteeksi. Niin se toteutuu tämä tulevaisuuden asia, että me kerran perimme ihan kaikki sen elämän. Sitten kun tässä tekstissä viitataan, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan. Ja me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Käymme nyt lyhyesti pääsiäisen jälkeisessä 40 päivän ajanjaksossa, jolloin Herra Jeesus ilmestyi omille opetuslapsilleen useita kertoja. Me saamme sen 4 evankelistan evankeliumeista lukea. Te varmasti muistatte, että uskovaiset eivät tunteneet Jeesusta ennen kuin hän paljasti itsensä alkamalla opettamaan, niin he tunnistivat, että tässä on meidän Herramme ja Mestarimme, joka muutama päivä sitten haudattiin ja joka on noussut ylös kuolleista. Minkä takia sitä Jeesusta ei enää tunnettu? Sen takia, että kun hän oli ollut haudassa ja noussut kuolleista, niin hän oli kirkastetussa ylösnousemusruumiissa. Ja siinä kirkastetussa ylösnousemusruumiissa hän myös nousi, astui ylös taivaaseen. Ja samassa kirkastetussa ylösnousemusruumiissa hän tulee enkelparven kanssa tänne noutamaan omiaan. Ja niin kuin meidän tekstimme kertoo, niin meistäkin tulee hänen kaltaisiaan. Siellä evankelistat kertovat, että haudat aukenevat. Uskovaiset ihmiset, jotka on saateltu vanhurskasten lepoon odottamaan ylösnousemuksen ihanaa aamua, niin ne nousevat ylös haudoista samanlaisessa kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, joka Jeesuksellakin on. Ja ne uskovaiset, jotka vielä elävät täällä maan päällä sinä hetkenä, niin heidänkin olemuksensa muuttuu kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen. Ja Jeesus sanoo, laittaa heidät oikealle puolelle ja sanoo, että tulkaa te minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu aikojen alusta saakka, siis jo sieltä ennen luomistyötä. Ja sitten toiset laittaa vasemmalle puolelle. Ja niille Jeesus sanoo, että menkää pois, en minä tunne teitä. Rakas sanan kuulija, tahdothan sinäkin olla siinä joukossa, jonka Jeesus asettaa oikealle puolelle ja joka on puettu samanlaisella ylösnousemusruumiilla kuin Jeesuksella on ja jolle annetaan, Jeesus antaa lausua tämän ihanan kutsun, tulkaa te minun isäni siunatut. Meidän tekstimme päättyy, että jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Rakas sisareni ja veljeni, vielä tämän puheen lopuksi yhtenä Jumalan palvelijana haluan tuoda terveisiä aivan taivaan isän sydämeltä saakka sinä saat sellaisena kuin itsesi löydät, tämän Jumalan sanan alla, uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä, rakas ystävä, jolla ei vielä ole Jumalan lapsen nimini, sinä saat ottaa uskolla vastaan tämän Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin. Sinä saat uskoa epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saat lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä yhdessä Jumalan joukon kanssa. Tämä evankeliumin ilosanoma, se vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta ja siirtää hänet Jumalan valtakuntaan, joka on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Rakkaat sisaret ja veljet, minä, joka teitä olen kutsuttuna omalla vuorollani palvellut, tunnen itseni syntiseksi ja epäonnistuneeksi. Siksi haluan kysyä, että saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi. Halu minulla on uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa, ja minä haluan olla kirkastetussa ylösnousemusruumiissa siinä tilanteessa, kun Jeesus on tänne tullut enkelparven kanssa omiaan noutamaan, ja minä haluan kuulla sen kutsun, että tule minun isäni siunattu ja omista se valtakunta, joka teille on, sinulle on valmistettu aikojen alusta saakka. Näin me turvallisesti saamme jäädä uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Armon voima meitä kantaa. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Armon voima meitä kantaa, kunnes kerran pääsemme taivaaseen. Jeesuksen siunattuun ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.
1: Kuuntelet seuralähetystä Raahen rauhanyhdistykseltä, jossa ensimmäisen seurapuheen piti Tuomo Hilliaho. Nyt lauletaan virsi 343, jonka jälkeen puhuu Pekka Nissilä.

Jeesus. Jeesus sanoo, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Kuolematon sielumme tarvitsee ravintoa ja sen takia me olemme tänäänkin kokoontuneet tänne seuratilaisuuteen taivaallisen isän ruokittavaksi. Ja hiljennymme vielä hetkeksi Jumalan sanan äärelle ja luen täältä Luukkaan evankeliumin 5. luvusta kappaleen Jumalan sanaa tutkiskelun aiheeksi. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina näin. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla, ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa. Hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luoltani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmästyksen vallassa kalan saaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin, jättäen kaiken, ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Aamen. Luukas kirjoittaa, että Jeesus oli täynnä hengen voimaa tullut Galileaan. Sillä Galileassahan Jeesus oli lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt, ja nytkin hän oli tullut sinne kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Ja Jeesuksellahan oli tapana käydä sunnuntaisin synagogassa kuulemassa ja oppimassa Jumalan sanaa. Ja nytkin, sinäkin sapattina, kun hän sinne Genesaretin tai Nasaretin kaupunkiin oli tullut, hän meni tapaansa mukaan Nasaretiin, synagogaan. Ja siellä synagogassahan oli jokaisella täysi-ikäisellä miehellä oikeus lukea ja selittää Jumalan sanaa. Ensinnä luettiin lakia ja sen jälkeen profeetoita. Ja tämä lain kohdat, joita joka sunnuntai luettiin, oli tarkoin määriteltyä ja se oli hyvin tärkeää. Mutta Jeesus ei lukenut lakia, vaan sen jälkeen sai lukea vapaasti profeettojen kirjoja. Ja Jeesus nousi ja meni sinne synagogan etuosaan ja pyysi Jesaja-profeetan kirjan. Ja hän avasi sen tai rullasi sitä papyryskääröä ja etsi sieltä sen kohdan, jonka hän sitten luki.
Ja nämä kaksi jaetta kuuluvat näin, jotka Jeesus luki. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tässä Jeesus ilmoittaa, mitä varten hän on tullut tänne maailmaan. Mikä on hänen tehtävänsä? Hän on kutsumassa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Se oli hänen tehtävänsä. Saarnasi evankeliumia ja kutsui ihmisiä Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Ja tässä hän sitten tämän asian kertoi, että nämä syntisokeat ja vangitut ja sorretut saavat tällä Jumalan valtakunnassa vapautuksen. Ja kun Jeesus tätä evankeliumia saarnasi, ja tämä saarnahan oli täysin erilaista kuin mitä fariseukset olivat opettaneet. Se poikkesi, tämä Jeesuksen saarna ja opetus poikkesi sitä fariseusten saarnasta aivan täydellisesti. Fariseukset vaativat laintekoja ja lain noudattamista, käskyjen noudattamista, ja tällä tavalla ikään kuin ansaitsevat sitä autuutta. Mutta Jeesus sanoi, että sinä saat armosta uskoa kaikki synnit anteeksi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Sinä saat armosta uskoa kaikki synnit anteeksi. Opetuslapsethan kerran kysyivätkin Jeesukselta, että mitä on ne hyvät työt, joita me voisimme tehdä. Niin Jeesus sanoi, että te uskotte sen päälle, joka hänet lähetti, niin se on hyvä työ. Siis tämä uskomisen asia on se hyvä työ. Ja tämä Jeesuksen saarna ja opetus herättivät ihmisissä valtavasti huomiota. Ja he tulivat, niin kuin tuossa veljen kautta jo kuulimme, niin ihmiset sankoin joukoin tulivat kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Ja katsomaan, kun Jeesus teki näitä ihmetekoja, näitä tunnustekoja. Ja Jeesushan teki näitä tunnustekoja sen takia, että ihmiset uskoisivat, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja että hän on Jumalan poika. Sen takia Jeesus näitä ihmeitä ja ihmetekojakin teki. Ja ihmiset tulivat hänen tykönsä. Ja siellä Kapernaumissakin hän teki näitä monia ihmetekoja. Hän paransi muun muassa sen Pietarin anopin sitten vakavasta kuumetaudista ja sen halvaantuneen miehen ja tämän roomalaisen sadan päämiehen palvelijan edes näkemättä tätä palvelijaa. Siis tällaisia käsittämättömin suuria tunnustekoja, joita me emme järjellä ymmärrä millään tavalla. Tällaisia Jeesus teki. Ja siellä Betsaidassakin, kun Jeesusta seurasi valtavan suuri ihmisjoukko, ja Jeesus opetti siellä, ja siellä oli 5000 miestä, ja vaimot ja lapset siihen päälle luettuina. Ja tämä opetustuokio venyi ja ihmisillä tuli nälkä ja ruvettiin etsimään evästä. Ja Andreas, tämä Pietarin veli, löysi sieltä erään nuorukaisen, jolla oli repussaan 5 kalaa ja 2 leipää. Mutta totesi, että mihinpä näistä on tällaisen ihmisjoukon kanssa. Mutta Jeesus otti nämä eväät, siunasi. Ja tätä ruvettiin sitten jakamaan, niin kaikki tulivat ravituksi. Ajatelkaa tällainen valtavan suuri ruokkimisihme, jonka Jeesus teki siellä Betsaidassa. Ja ihmiset sankoin joukoin seurasivat Jeesusta, ja hänen maineensa levisi siellä Galileassa kaikkialle, joka paikkaan. Kaikki tiesivät Jeesuksen ja tunsivat hänet ja hänen tunnusteonsa.
Niin, että kun me tästä luimme tätä tekstiä, niin tässähän sanottiin, että väkijoukko tungeksi hänen ympärillään. Hänhän kulki sillä Genesaretin järven ympäristössä ja hän tuli sellaiseen venepoukamaan, jossa oli kalastajat siinä verkkojen ääressä ja pesemässä niitä verkkoja. Jeesus tulee sinne heidän keskelleen näiden kalastajien tykö ja suuri ihmisjoukko seurasi Jeesusta koko ajan joka paikkaan. Ja kun Jeesus tuli siihen kalastajien tykö, niin nämä ihmiset asettuivat siihen Genesaretin järven rannalla oleville kallioille. Se on monessa paikoin tällainen hyvin jyrkkä rantainen. Ja ihmiset asettuivat sinne rannalle kallioille ja odottivat, että Jeesus jotain heille sanoisi. Ja kun Jeesus näki tämän suuren väkijoukon, joka jäi siinä häntä odottamaan, niin hän pyytää Simonia, jolla oli vene siinä rannassa, että hän saisi sitä lainaan. Ja hän saa sen myöskin lainaan ja tämä Simon soutaa siihen ihmisjoukon eteen sen veneen ja Jeesus pitää tällaisen puheen tästä veneestä näille ihmisille, kuulijoille, joita siellä oli runsaasti. Luukas ei tässä kirjoita, mitä Jeesus heille opetti, mutta sen Luukas kirjoittaa tässä hyvinkin tarkkaan, mitä sen jälkeen sitten tapahtui. Kun Jeesus oli tämän opetustuokion siellä pitänyt ja vene soudettiin rantaan, niin Jeesus sanoo yllättäen näille Simonille ja hänen kalastuskumppaneilleen, että souda vene ja laske nämä tuonne syvään veteen. Pietari siinä sanoo, Simon Pietari sanoo, että opettaja, että me olemme koko yön työtä tehneet, emmekä ole saaneet yhtään mitään. Ja tämä Pietarihan oli jo tällainen vähän vanhempi mies, kokenut kalastaja, joka tunsi tämän järven ja kaikki nämä sään vaikutukset ja kalojen liikkeet ja kaikki hän tunsi varmasti hyvin. Ja hänellä oli hyvä ammattitaito tässä. Mutta vaikka hän oli koko yön tehnyt sitä työtä, kalastanut siinä niiden kalastuskavereittensa kanssa, niin ei ollut saaneet yhtään mitään. Ja tämähän on varmasti tuttu monillekin kalastajille, että saattaa kyllä käydä monestikin näin, että vaikka kuin yrittää, niin ei mitään saa, ei tärppää ollenkaan, eikä tule ensimmäistäkään kalaa. Mutta kun Jeesus sanoi tälle Simonille näin, että souda vene syvään veteen ja laske sinne verkkonne. Niin Simon uskoo Jeesukseen ja hän ymmärtää, että näin on hyvä. Ja hän ottaa verkot ja lähtevät laskemaan niitä verkkoja sinne Jeesuksen osoittamaan paikkaan. Ja eipä aikaakaan, kun näitä ruvettiin kokemaan näitä verkkoja, niin sieltähän rupesi nousemaan kalaa ihan valtavia määriä. Niin, että se Simonin vene täyttyi kalasta ja verkot repeilivät ja Simon joutui huutamaan sinne rannalle, että toinenkin vene sinne apuun, joka täyttyi aivan reunoja myöten kalaa. Sen se oli se Pietarin kalaan saalis. Mutta miten tämä vaikutti Pietariin? Pietari ymmärsi, että hän ei ollut ansainnut tätä. Hän oli koko yön kyllä kalastanut, mutta ei ollut mitään saanut. Ja nyt hän sai tällaisen käsittämättömän suuren saaliin, jota hän ei olisi mitenkään ansainnut. Meidän kristinopista olemme lukeneet sen, kuinka Jumala herättelee ja pysäyttelee ihmisiä monella eri tavalla. Tällaisilla ihmiskohtaloilla ja sairauksilla ja jopa kansojen kohtaloilla
ja niin edespäin sanassaan ja tuolla luonnossa, mitä siellä nytkin eri vuoden aikoina tapahtuu, niin se on sellainen suuri ihme, jonka Jumala antaa. Ja me saamme ja ymmärrämme sen, että tämä on kaikki Jumalan luomaa maailmaa ja hän tällä tavalla osoittaa sen, että hän on tämän kaiken luonut. Ja hän on kaikkivaltias, elämän ja kuoleman Herra. Mutta myöskin tällä tavalla, että hän antaa tällaisen käsittämättömän hyvyyden, niin kuin tälle Simonillekin, että sai näin suuren kalan saaliin. Tämä puhutteli tätä Simonia. Hän ymmärsi, että niin, hän ei ole tätä ansainnut, vaan hän tämän sai ihan niin kuin lahjaksi. Ja tämä hämmennys hän oli kaikissa näissä kalastajissa. Ne joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja siinä oli myöskin nämä Sepedeuksen pojat Jaakob ja Johannes siinä heidän seurassaan. Mutta Jeesuksella oli näille kalastajille tärkeää asiaa. Hän sanoi, että älkää pelätkö. Mehän olemme sellaisia, jotka pelkäämme monia asioita ja tällaisia muutoksia ja uusia asioita. Nämähän hämmentävät meitä ja saattavat tuoda pelkoa, kun se entinen tasainen ja tuttu elämä jollakin tavalla muuttuu ja järkkyy. Saatamme tuntea tällaisissa tilanteissa pelkoakin. Näin se varmaan nämäkin kalastajat tunsivat tässä tilanteessa. Jeesus heitä rauhoittelee ja sanoo, että älkää pelätkö. Että tästä lähin sinä olet ihmisten kalastaja. Ihmisten kalastaja. Ne eivät nämä veljet, nämä kalastajat ymmärtäneet, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa olla ihmisten kalastaja. Ja näin he kuitenkin olivat kuuliaisia tälle Jeesuksen kutsulle. He vetivät veneet maihin, jättäen kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. He eivät tienneet, eivätkä ymmärtäneet, mitä varten Jeesus oli tullut tänne maailmaan. Ei he ymmärtäneet sitä omaa tehtäväänsä, mitä varten Jeesus oli kutsunut.

mutta he tiesivät paikan, minne tulla. Ja ne tulivat sinne vuorelle, ja sillä Jeesuksella oli siellä näille opetuslapsille. Siellä ei ollut muuta kuin nämä opetuslapset ja Jeesus. Siellä Jeesuksella oli siellä heille tärkeä tehtävä. Hän antoi tällainen lähetyskäskyn siellä heille. Hän sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja no, opettakaa heitä noudattamaan kaikki se, mitä minä olen pyytänyt teitä noudattamaan. Siis Jeesus antoi tällaisen käskyn. Tämä ei ollut mikään pyyntö, vaan käsky Jumalan valtakunnan työhön. Ja Luukas kirjoittaa, että Jeesus, ennen kuin hän nousi ylös taivaaseen, hän sanoi, että saarnatkaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta minun nimeeni alkaen Jerusalemista maan ääriin asti. Siis se työ piti aloittaa siellä Jerusalemissa, ja sitä laajennettiin Jumalan antamien tehtävien ja piirustusten ja suunnitelmien mukaan yhä laajemmalle ja laajemmalle. Ja muistatte, kuinka siellä veljet alkoivat. Ja niin kuin Jeesus sitten, hän antoi heille ymmärryksen kirjoituksia ymmärtämään. Eli Jeesus avasi heidän ymmärryksensä näitä kirjoituksia selittämään. Ja muistatte, miten siellä Jerusalemin torilla oli ne seurat, joissa oli paljon parannuksen tekijöitä. Sillä taivaallinen Isä avasi sanansa näiden veljien kautta niin, että siellä oli tuhansia parannuksen tekijöitä niillä juhlilla. Ja näin se lähti leviämään tämä Jumalan sana ympäri sitä Välimeren aluetta. Ympäri lähimaakuntia ja kauemmas, aivan vieraisiin maihin asti. Ja Jumala kutsui työväkeä eloonsa, ja hän kutsui myöskin Saulus Tarsolaisen sieltä Damaskon tieltä, ja kutsui hänet valituksi aseeksi viemään hänen sanaansa juutalaisten ja pakanoiden ja jopa kuninkaiden eteen. Ja tämähän toteutui sitten aivan täydellisesti, tämä Jeesuksen sana. Ja Paavali lähti viemään tätä Jumalan sanaa ja kylvi sitä Jumalan sanan siementä sitten näiden pakanoiden keskuuteen. Ja siellä vähässä Aasiassa syntyi näitä seurakuntia, joita sitten Paavali ja nämä toiset veljet kävivät tervehtimässä ja vahvistivat heidän uskoaan ja opettivat heitä ja tällä tavalla juurruttivat heitä Jumalan valtakuntaan. Pitivät yhteyttä myöskin kirjeitse ja niin edespäin. Ja niitä kirjeitähän me olemme saamme täältä Raamatusta sitten lukea. Mutta tällä tavalla tämä Jumalan valtakunnan työ levisi. Niin että mekin tänä päivänä saamme kuulla Jumalan sanaa täällä meidänkin maassamme. Tämä on levinnyt aivan maailman ääriin asti. Ja me saamme rukoilla taivaalliselta Isältä, että se antaisi etsikkoaikansa vielä jatkua ja kutsuisi ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Jumala antaa ihmiselle tällaisia etsikon aikoja, jolloin hän puhuttelee ja kutsuu aivan erityisesti ihmisiä valtakuntaansa. Mutta tämä kutsu saattaa olla tällainen ohikiitävä hetki, jolloin taivaallinen Isä puhuttelee, mutta saattaa se puhutella pitkäänkin. Mutta kun me emme koskaan emme tiedä, mikä on se Jumalan suunnitelma ja tahto, niin apostolien teoissa sanotaan, että tulee kuunnella Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Eli kun Jumalan valtakunta lähestyy, niin silloin ei saisi paaduttaa sydäntään, vaan tulisi olla kuulijainen tälle Jumalan sanan kutsulle. Me emme tiedä, kutsuuko se taivaallinen Isä meitä pitkään vai onko tämä ainoa kerta.

0: Ja on tärkeää, että löytää tämän Jumalan valtakunnan täällä ajassa, sillä tämän valtakunnan kautta käy se tie sinne kunniaan taivaaseen. Jeesus kertoi vertauksen myöskin siitä nuotasta. Ja nämä veljet hän lähtivät nyt vetämään sitä nuottaa, niin kuin se Jeesus sanoi, että tämä Jumalan valtakunnan nuotta on laskettu tänne maailman meriin. Ja että se kokoaa kaikenlaisia kaloja. Ja nämä kalastajat, nämä opetuslapset lähtivät tätä Jumalan valtakunnan nuottaa vetämään. He kutsuivat ihmisiä tänne Jumalan valtakuntaan ja tällä tavalla tähän nuottaan, tähän verkkoon kertyy kaikenlaisia kaloja. Ja Jeesus sitä sanoo, että silloin elon aikaan tämä verkko vedetään sinne iankaikkisuuden rannalle ja sieltä korjataan hyvät astioihin ja huonot heitetään tuliseen pätsiin. Olkoon tämä vertaus meitä muistuttamassa siitä valvomisen tärkeydestä, että me olemme aina valmiita, kun taivaallinen Isä kutsuu meitä. Tämä vertaus on monesti sellainen pysäyttävä ja muistuttavaa meidän tästä valvomisen asiasta. Mutta muistatte myöskin sen, kuinka Saulus Tarsolainen, hänhän oli tällainen fariseus, joka ansaitsi ja tienasi tätä autuutta näillä omilla teoillaan. Hänhän sanoi jopa näin, että hän on laissa laittamaton, että hän omasta mielestään pystyi täydellisesti niin täyttämään tämän Jumalan vaativan lain. Mutta kun hänetkin Jumala sai pysäyttää täällä Damaskon tiellä ja hän Ananian kautta sai sitten siirtyä Ananias saarnasi hänelle evankeliumia ja hän sai siirtyä Jumalan valtakunnan asukkaaksi, niin hänelle kirkastui se, että ei hänen omat ansiot kelpaa Jumalan edessä. Ne eivät minkään arvoisia. Ja hän iloitsee sitä, että hän on saanut nämä kaiken raiskana hyljätä pois tämän nämä omat ansiot, sen, että hän voittaa omakseen Jeesuksen. Että hän saa Jumalan valtakunnassa tehdä matkaa ja kerran saa iankaikkisen elämän. Se Pietari kysyi vielä Jeesukselta sitäkin, että mitä tästä on meille hyötyä, että me jätämme kaiken ja seuraamme sinua. Se oli hyvä kysymys, että mitä hyötyä. Hänhän oli jo tällainen vanhempi mies, perheellinen mies ja ehkä hänellä oli tällaisia elatuksenkin murheita ja pelkoja siitä, että kun hän tämän työn jättää, että miten hän perheensä elättää. Niin Jeesus sitä lohdutti heitä ja meitäkin tänä päivänä, että jokainen, joka joutuu jostakin luopumaan Jumalan valtakunnan työn kautta, niin taivaallinen Isä sen maksaa. Ja hän on luvannut antaa täällä sisaria ja veljiä, saattomiehiä ja huolenpitoa meidän ajallista matkaa varten ja kerran sen iankaikkisen elämän. Ajatelkaa, mikä palkka tälle työlle on ja mikä palkka meille on luvattu. Kannattaa uskoa tänäkin päivänä ja luottaa niihin Jumalan lupauksiin, että hän pitää omistaan hyvää huolta. Ja niin kuin se Jeesus sanoi, että hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Ajatelkaa, miten turvallista meillä on täällä Jumalan valtakunnassa tehdä matkaa. Taivaan Isä meistä pitää huolta. Se apostoli sanoo, että pankaa pois kaikki synti ja kuorma, joka teihin aina tarttuu. Tämä synnin saapana syntinä pois. Mutta nämä kuormat ovat sellaisia elämäntuomia taakkoja meillä, sairautta ja mitä ne itse kunkin kohdalla on, jotka hidastavat tätä meidän matkan tekoa. Ja Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni te kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ajatelkaa, me saamme nämä kuormatkin panna Jeesuksen kannettavaksi ja tällä tavalla saamme vapaina ja turvattuina tehdä tätä matkaa Jumalan valtakunnan matkasaatossa. Ja tänäkin päivänä minäkin haluan teille julistaa vielä evankeliumia. Teistä jokainen saa jäädä uskomaan omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ihan rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Ja siellä radioidenkin ääressä, sielläkin saa jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin taivaallinen Isä pitää meistä hyvää huolta. Hän on luvannut nostaa ja kantaa ja viedä meidät kerran taivaan kotiin. Kannattaa vielä uskoa. Ja tämän lapsi, Jumalan lapsijoukon mukana tehdä matkaa taivaan kunniaan asti. Jeesuksen nimeen aamen. Saanko minäkin vielä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kaikkien kanssa. Hiljennymme Herran siunauksiin. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä iltahetkestä, jonka olemme saaneet viettää sanasi ääressä. Me pyydämme, että sinä siunaisit luetun ja puhutun sanasi nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Äskeinen puhuja oli Pekka Nissilä. Tämän sunnuntain seurat täältä Raahen rauhanyhdistykseltä ovat nyt päättymässä. Ensi sunnuntaina voit jälleen kuunnella seuran lähetystä Radio Pookista samaan aikaan kello 17. Silloin seurat radioidaan Muhoksen rauhanyhdistykseltä. Tämän illan seurojen päätteeksi lauletaan Sionin laulu 250, virsi 138 ja Sionin laulu 233. Laulujen myötä toivotan sinulle Radio Pookin kuuntelija mukavaa sunnuntai-illan jatkoa. Jumalan rauhaa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

että ois ikuinen sunnuntai, joka nuoruuden takaisin kantaa, arjen armut ne näkyy.

0: vaan sukkoja.
1: Radio Pooki.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
7: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
8: Pookin lista, Pookin lista.
9: Oikein ihanaa sunnuntai-iltaa. Pookin lista-iltaa, sehän se tietenkin on. Ollakaan Marja saapui tänne studioon sun kanssa viettämään hetken aikaa tätä sunnuntaita. Ja tämä hetkihän me vietetään uutuusmusiikin tahtiin. Ja siihen järjestykseen sitten kuullaan kappaleet, kun olette äänet antanut tuolla Radio Pookin listalla nyt viikolla 40. Tässä syys-lokakuun vaihdeviikolla. Eipä muuta kuin lähdetään liikenteeseen, eli sieltä 20 lähdetään ja tietenkin mennään sinne kärkisijoitusta kohti jännittäen, että kuka sen kärkipaikka ja mikä kappale sen kärkipaikka nappaa. Ja otetaan tietenkin sitten taas myöskin niitä uusia ehdokkaita mukaan lista-äänestykseen ja heti listalähetyksen jälkeen Radio Pookin nettisivuilla siellä pääset taas sitten ääne antamaan sille ensi viikon suosikillesi. Sieltä 20. Täältä löytyy 4. listaviikollaan Tuure Kilpeläinen. Hän tarjoilee meille suomalaisia unelmia. Oli viime viikolla 17 ja nyt siis 20. Anna.

pimenee. Aurinkovoimalla visa- ja valoilmiö nappas nyt sijaan 19. Viime viikolla ei mahtunut top 20 joukkoa, oli siellä 24 ja tällä 5 pykälän nousulla on muuten tämän viikon korkein nousija tämä kappale. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka on nyt 8. viikkoa mukana Hanna Hirvoselta Tule, tule. Viime viikolla 20 ja nyt siis 18.

Pari valjakko, Marko ja Jukka. Ja kun suomalaiset tanssii, niin sehän se hauskaa onkin. Tämä on nyt ollut sen täydet 10 viikkoa täällä Radio Pookin listalla, joten ei ole enää sitten ensi viikon äänestyksessä tämä. Sijalle 17 päättyi tämän kappaleen lista Taivalla. Pientä laskua viime viikkoon verrattuna, silloin oli 14, mutta oikein mukava lista Taivalla. Seuraava kappale jatkaa lista Taivaltaan vielä ensi viikon. Anitta Mattila ja Juha Remes Puolimatkassa, tällä kertaa sijalla 16.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Wokin viikonloppu. Wokin lista. Siellä 15.

Näin se koski kuohuu Lasse Hoikan ja souvareiden tapaan ja kuohuu tällä kertaa siellä 15 täällä Radiopookin listalla. 7 viikkoa taivalta on nyt kasassa tällä kappaleella ja viime viikolla oli 11, joten jonkin verran laskua tuli nyt tähän viikkoon. Saman verran on noussut sitten seuraava kappale ja saman verran listataivaltakin takana, eli 7 viikkoa nyt kasassa Kanavalla sydänpolkunsa löytää ja äänestetty nyt tällä viikolla sijalle 14.

Oikein mukavaa tuoretta mariskaa. Miten tämä nyt piti sanoa? Eli ensimmäinen listaviikko. Ja uutena tulokkaana siis sijalle 13 äänestetty nyt tämä. Ja 12. tällä viikolla on energia, viet paratiisiin. Ja 3 pykälää ylöspäin viime viikon sijoituksesta, joten oikein mukavasti energialla mennyt nyt tämä viikko.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TENS-laite.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Siinä kuultiin musiikkia sijalta 11 Radio Pookin Top 20 uutuusmusiikin listalta. Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani, nyt toista viikkoa mukana lista kahinoissa. Ja näin se on. Siirrytään Top 10 puolelle ja Marja täällä sun kanssa sunnuntai-iltaa viettämässä tämän oikein mahtavan uutuusmusiikin parissa. Ja sinne kun mennään 10 eniten ääniä saaneen joukkoon, niin täältähän löytyy heti ihan tuore tulokas, eli ensimmäistä listaviikkoa mukana. Nyt 10. äänestetty Pirttijoki ja Ihana Vaara.

Koko maailmain, näin laulo meille Antti Toivola listan sijalta 9, viime viikon 8, joten eipä hirveitä heittoa nyt tässä tälle viikkoa. 3. listaviikko. Ja näin se menee, että 8 ja 9 on vaihtaneet paikkaa, nyt niin kuin viime viikkoon verrattuna, koska viime viikon 9, nyt 8. 8. listaviikko Jukka Lampelalla on juuri tässä paras hetki.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Rockin viikonloppu. Pookin lista.
1: Pookin listaa mennään eteenpäin ja vietetään tämmöistä oikein mukavaa lokakuista sunnuntai-iltaa. Äskettäin kuultiin Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki ja näinhän se on. Mailis Erola, jos ketään niin sua. Tasaisesti kyllä käy tätä lista taivalta nyt, koska viime viikon 7. myös nyt 4. listaviikollaan.

Viime viikolla Kari Hirvonen ja pieni enkeli oli top vitosessa, mutta nyt sitten kuudentena. Joten pientä heittoa nyt. Ja neljäs listaviikko tällä kappaleella kyseessä. Ja nythän me mennään sitten sinne top vitoseen. Mitäs täältä löytyykään ja missä järjestyksessä? Jännitys tiivistyy, totta kai, kun noita kärkisijoja kohti mennään. Ja viidentenä on kappale, jolla on nyt viides listaviikko myöskin. Viime viikon kolmonen. Leif Lindeman, Vuodet elämää on.

Ja siinähän soi tämän viikon korkein uutuus. Juha Matti, onnellinen mies, nappasi suorilta nelospaikan Vogue'n top 20 listalla. Eli eka listaviikko tällä kappaleella kyseessä. Mites täällä sitten kolmen parhaan joukossa, miten sijoitukset jaetaan? Lähdetäänpä kurkistelemaan ja tietenkin tuonne kolmospaikalle kurkataan ensimmäisenä. Ja tänne on ihan mukavan nousun toisella listaviikolla on nyt tehnyt sitten viime viikon 6. Ja Matin ja Tepon uutuus Hullabaloo tällä kertaa nousee tänne top 3.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo.

0: Oh, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
0: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
2: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pookin viikonloppu.
2: Sunnuntai-iltaa mennään Pookin listan, top 20 listan merkeissä eteenpäin ja top kolmoseen siis tällä kertaa. Toisella listaviikollaan nousi Matti ja Teppo Hulabaloa. Veljeskaksikon musiikki puree kyllä aina ja varmasti on aina myöskin odotettua, kun uutuuksia heiltä saadaan. Ja kakkosena tällä kertaa 9. listaviikollaan on Perita Niemenmaa ja Elämäni paras päivä. Oli viime viikon ykkönen ja nyt siis siellä 2.
0: Pookin lista.

0: Elämäni paras päivä ja Pirita Niemenmaa löytyy siis sieltä 2, nyt viikon 40 Radio Pookin top 20 listalta. Viime viikon 1, joten tästä voimme päätellä, että uusi 1 täältä listalta nyt tällä kertaa sitten löytyy. Pirita vielä ensi viikon mukana äänestyksessä tällä kappaleella. Kyllä vaan, äsken kuultiin Elämäni paras päivä, 1. paikalta löytyy Hyvä päivä. Saija Tuupanen nappaa nyt 1. paikan toisella listaviikollaan.
1: Pookin lista. Sijalla 1.

0: Ihan positiivisia kappaleita kyllä löytyy nyt täältä lista kärjestä. Saija Tuupanen, Hyvä päivä ykkösenä, Pirita Niemenmaan Elämäni paras päivä kakkosena ja Matia Tepo Hulabaloo kuultiin tuolta kolmospaikalta. Tällainen on kärkikolmikko Radio Pookin top 20 listalla nyt. Mutta millainen se on sitten ensi viikolla, siihen päästään ihan kohta vaikuttamaan. Kohta avautuu uusi listaviikko, lista äänestys Radiopokin nettisivuilla. Markolla ja Jukalla, Janne Leinolla ja Katilla ja Kuiskauksella tuli nyt listaviikot täyteen, joten mehän otetaan tänne jälleen sitten uusia ehdokkaita mukaan äänestykseen. Kolme kappaletta. Ja mitäs tänne nyt sitten napataankaan? Ne kuullaan vielä ennen kuin minäkin lähden tästä sitten sunnuntai-illan viettoa jatkamaan. Kari Vepsä ja Koko maailma lähtee mukaan lista äänestykseen. Riku Rantasen suomenkielinen teksti ja Petri Kokon sovitus. Tällainen kappale kuullaan kohta. Sitten lista äänestykseen nousee meidän hallitsevan tangokuningattaremme Raija Mäntyniemen julkaisema Uhkapeli. Sävellys on Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen käsialaa, sanotus Terhin ja sovitus ja tuotanto sitten Pertin. Eli kuullaan Uhkapeliä ja sitten uutuutena napataan mukaan myös Komioiden uutuus, eli Tähdet syttyvät pimeään. Ja sävellys Sampo Haapaniemi, Patrik Sarin ja Joni Rahkola, sanotus Joni Rahkolan ja sovituksen takana siellä Komiat ja Sampo Haapaniemi. Nämä kuullaan, et sitten ei muuta kuin äänestämään. Ollakaan Marja kiittelee tästä sunnuntai-illan lista seurasta. Moikka vaan ja huomiseen.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulo.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Portion Boys,
7: Benjamin,
5: Arttu Viskari,
7: Suvi Teräsniska,
5: Festerinen yhtyeineen.
7: Iskelmägaala 2027,
5: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Pekka-Marja tässä hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Pookin viikonloppu.

jotakin kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
6: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: mä sen.
1: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

tuun. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikkupoika, mä olin ihan niinku vahava, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit mun luo.

0: Tämä on Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
3: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
8: Kesäkuiskaaja?
7: Kyllä. Ja kuten vainaan sanonta kuuluu, joka audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
8: Tai sit keksijät on ite.
9: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

kuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

kynnet tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunti.

ruokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: siihen enää.
1: Hittavore, asioita yhnesillyllä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksiä ton IT.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Niin monta yötä oot pelastanut.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksiä ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin